0: Semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM di Perak beroperasi seperti biasa hari ini susulan bacaan indeks pencemar udara IPU yang terkawal. Pengarah Pendidikan Negeri Perak Zulkafli Mohamad Mohtar berkata, bacaan IPU di semua stesen pemantauan semalam berada di bawah paras 150. Katanya, Jabatan Pendidikan Negeri Perak akan terus memantau perkembangan jerebu dari semasa ke semasa bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Ibu bapa dan penjaga turut dinasihatkan supaya peka terhadap perkembangan semasa serta mengikuti maklumat rasmi yang dikeluarkan pihak berkuasa. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bersama Pejabat Parlimen Teluk Intan menyalurkan lebih RM232,000 bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan menaik taraf 5 rumah ibadat bukan Islam RIBI di kawasan Parlimen itu. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Teluk Intan Nga Koh Meng berkata, daripada jumlah itu RM52,000 diperuntukkan kepada 4 rumah ibadat menerusi peruntukan Parlimen Teluk Intan. RM180,000 lagi disalurkan kepada Tokong Hock Soon Kiong menerusi inisiatif RIBI. Peruntukan bertujuan memastikan rumah ibadat berkenaan kekal selamat, selesa dan kondusif untuk kegunaan masyarakat setempat. Pembinaan kuartus baru di Depot Tahanan Imigresen Langkat Perak menerusi Belanjawan 2027 mampu meningkatkan kebajikan serta kesiapsiagaan anggota Jabatan Imigresen JIM dalam melaksanakan tugas penguatkuasaan. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata, kemudahan kediaman lebih kondusif kerana ia mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga. Ini membantu mereka memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap tanggungjawab penguatkuasaan undang-undang serta pengurusan tahanan. JIM akan memberikan kerjasama dan komitmen sepenuhnya dalam penyelarasan pelaksanaan inisiatif berkenaan agar manfaat yang disasarkan dapat direalisasikan secara optimum. Sekian Warta Perak 8 pagi, Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.
2: Ada, kau mahu tahu ke?
3: Pada hari ini, 12 hari bulan Oktober dalam tahun 1875, Sultan Perak Sultan Abdul Wah dalam keadaan serba salah dan dengan desakan Birch terpaksa menandatangani surat persetujuan menyerah kuasa pentadbiran negeri Perak kepada Inggeris. Dalam draf perjanjian yang disediakan oleh Perch untuk ditandatangani Sultan Abdul Wah, negeri Perak diserahkan kepada pentadbiran British dan Inggeris boleh campur tangan ke atas pentadbiran negeri Perak. Birch menyerahkan surat tersebut kepada William Jervois yang kemudiannya mengarahkan surat itu dicetak dan disebarkan kepada rakyat negeri Perak. Perjanjian Pangkor yang ditandatangani pada 20 Januari 1874 semakin menimbulkan kemarahan Datuk Maharaja Lela. Sultan Abdul Wah terpaksa berangkat ke Pasir Salak dan menerangkan kepada Datuk Maharaja Lela mengenai perkara sebenar di mana baginda telah didesak oleh Perch. Ini akhirnya membawa kepada pembunuhan Perch di Pasir Salak. Antara sebab Sultan Abdul Wah menandatangani surat perjanjian tersebut apabila baginda mengetahui bahawa Sultan Ismail akan dilantik menjadi Sultan hasil dari Hasutan Birch. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, universiti, hospital dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tawaran itu merangkumi sebuah pesawat bomba, tiga helikopter serta anggota penyelamat.
2: Tetapi ADMA dan Kementerian Luar telah menulis surat kepada rakan-rakan sejawat masing-masing, tetapi sebelum ini belum ada jawapan. Dan kita bersangka baik yang mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kita.
0: Beliau turut menafikan berlaku perbalahan antara Malaysia dan Indonesia berhubung isu jerebu, sebaliknya menegaskan kepentingan kerjasama atas semangat ASEAN. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur. Menurut beliau, sebanyak 636.9 juta ringgit kerugian akibat bencana direkodkan pada tahun lalu, termasuk 380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur.
2: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan meneruskan usaha mempercepatkan proses penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kerjasama bersepadu semua pihak amat penting bagi memastikan usaha berkenaan dapat direalisasikan dengan berkesan.
3: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mau meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MOF ya, dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis atau tetap.
0: Ketika mengulas isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baharu dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
3: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan, dan jururawat yang dalam status post basic kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ringan. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only. Ya, they should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri dan PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tular membabitkan penyertaan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan berhala. Ketua pengarahnya Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, penelitian terhadap pelakuan individu berkenaan yang dikaitkan dengan isu itu akan dilaksanakan pihak berkuasa berasaskan fakta dan undang-undang.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Maka kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya OKU kepada 1.5 bilion ringgit menerusi belanjawan 2027 antara langkah progresif kerajaan untuk melindungi kebajikan lebih 300 ribu penerima. Pengerusi Eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan, Muhammad Zakwan Zawawi berkata, peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan itu mendapat perlindungan dan peluangnya sewajarnya dalam masyarakat.
3: Saya melihat peruntukan ini sebagai bukan sekadar bantuan fiskal semata-mata. Sebaliknya, satu pengiktirafan kepada hak asasi. Golongan OKU dan penjaga mereka berhak menikmati jaring keselamatan sosial yang kukuh dan bermaruah. Ia bukan pemberian bersifat simpati tetapi pelaburan sosial bagi memastikan tiada warga negara ditinggalkan di belakang. Walau bagaimanapun, dari sudut pelaksanaan, pandangan saya turut diiringi peringatan yang penting. Jumlah dana yang besar ini memerlukan mekanisme pengagihan yang telus, pantas dan bebas daripada birokrasi yang membebankan.
1: Muhammad Zakwan Zawawi. Luar negara, 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Priti berkata, kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamatkan dan perpindahan. Ia berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kesahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vanta, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di litar Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Pelumba Ferrari Charles Leclerc menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Pelumba Mercedes yang juga pendahulu kejuaraan Kim Antonelli melengkapkan podium di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Baik, terus lain pada FM tentunya untuk koma aja sempena 11 Oktober itu semalam Hari Anak Perempuan Sedunia, Pik.
2: Ya.
1: Cerita kita dengar, ada yang sedih, ada yang gembira. Tapi rata-rata di lubuk hati masing-masing mengharapkan sesuatu yang terbaik. Yalah, untuk anak perempuan
2: anak,
1: mereka.
2: Anak-anak perempuan. Macam saya lagi lah, 3 anak perempuan. Kadang-kadang saya tak suka dengan anak perempuan ni.
1: Oh, sebab apa?
2: Saya tak suka sebab satu hari esok saya akan berpisah dengan dia orang.
1: Betul lah, dibawa pergi kan.
2: Sebab saya tahu, saya pun kahwin dengan, saya ambil anak orang, saya bawa balik rumah saya. Lepas tu memang susah saya nak hantar balik.
1: Kenapa api buat macam tu?
2: Bukan, kadang-kadang tu bila kita kata kan, tak best balik kampung awak. Dia dengar cakap laki dia, sebab saya pun kena akur esok apa yang terjadi ke anak saya. Kalau kalau anak perempuan saya, dia dah ikut laki dia, tak payah balik rumah bapak kau. Dia kena ikut. Saya dah bagi tahu, kalau besok satu hari kamu dah kahwin dengan ayah, kamu dah tak boleh dah nak pergi jalan-jalan macam ni. Terus dia orang cakap, tak apa, tak nak kahwin.
1: Betul pun. Sekarang ni wujud lagi ke yang macam tu? Yang macam
2: saya nak ngayah,
1: yang macam ada lagi ke? Okay, nanti kena ikut je cakap suami. Ataupun sebelum kahwin dah ada satu perjanjian, Pik, dah kena sign. Sesungguhnya setiap bulan 2 kali balik rumah mak saya.
2: Tapi itu sebenarnya bukannya, kalau diikutkan dalam konteks yang kita sedang bincangkan pada hari ini,
1: Siti dan Nek Siti.
2: Dia sebenarnya bukan dalam peredaran zaman. Tapi kalau ikutkan benda tu memang dalam Islam pun. Seorang perempuan yang telah pun berkahwin ataupun menikahi dengan seseorang lelaki lain, maka dia wajib mengikut perintah daripada lelakinya.
1: Ya, betul.
2: Tapi lelakinya perlulah mempunyai hati peruh.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapi dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada makluman berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran, Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan Dohala. 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Upriti berkata, kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamat dan pemindahan. Ia berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. Gempa bumi bermagnitud 6.1 menggegarkan Kepulauan Solomon pada Ahad. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman GFSEC, pusat gempa berkedalaman 10.0 km. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kisahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai, Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Saifu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di Lita Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di Lita antarabangsa Sepang.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan
1: Pengajauan Malaysia. 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Karya ini kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara. Dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duty hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Ya, tentunya untuk koma aja Yap Yong kita. Selamat pagi, selamat bertugas. Mira ucapkan kepada koma pada pagi ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp RFM. Ada yang dah hantarkan ucapan pada pagi ini. Ada yang dah kongsikan aktiviti kepada Mira. Sekejap lagi Mira akan bacakan untuk koma. Seperti yang kita tahu juga, Kerajaan Madani telah pun mengumumkan belanjawan bagi tahun 2027 bagi tahun hadapan. Jadi ada Yap Yong kita lah yang tanya kat Mira, kalau untuk negeri Perak, apa sebenarnya benefit dia ataupun apa sebenarnya khusus ataupun inisiatif kerajaan untuk negeri Perak. Jadi Mira nak kongsikan lah kan, dapat berkongsikan untuk koma antara 10 fokus untuk negeri kita. Tapi dan walau bagaimanapun, jumlah keseluruhan peruntukan khusus Perak tidak diperincikan dalam belanjawan ataupun dalam pembentangan belanjawan 2027. Jadi yang utama adalah pembangunan hub maritim LUMIC di Lumut dipergiat bertujuan untuk menarik pelaburan, memperkukuh industri maritim dan juga membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Perak. Manfaat kedua iaitu Automotive High Tech Valley di Tanjung Malim. Seperti yang kita tahu, Tanjung Malim diperkukuhlah sebagai hub automotif berteknologi tinggi bertaraf serantau, membantu mengembangkan industri automotif dan mewujudkan peluang pekerjaan berkemahiran. Manfaat ketiga di mana insentif cukai sehingga RM5 juta iaitu vendor automotif milik tempatan sepenuhnya yang memindahkan operasi ke Tanjung Malim layak mendapat potongan cukai atas kos penempatan semula sehingga RM5 juta. Insentif ini tertakluk pada syarat yang ditetapkan dan boleh membantu mengalakkan syarikat automotif tempatan mengembangkan operasi. Seterusnya, pembangunan semula Pasar Buntung Ipoh untuk manfaat keempat. Pasar Buntung disenaraikan untuk pembangunan semula bagi meningkatkan kemudahan dan keselesaan, memberi manfaat kepada peniaga, penjaja dan juga para pengunjung yang menggunakan Pasar Buntung tersebut. Seterusnya disebutkan ada projek penanaman semula di Pospoi Sungai Siput, iaitu projek penanaman semula dilaksanakan bagi menyokong pembangunan sosioekonomi komuniti orang asli. Inisiatif ini berkaitan dengan peruntukan keseluruhan RM445 juta kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA JAKWA yang bukan khusus untuk Perak sahajalah. Asrama khas 100 tempat untuk murid orang asli di Kinta. Ini adalah yang ke-5. Kemudahan asrama khas dengan kapasiti 100 tempat disediakan untuk orang asli membantu murid yang tinggal jauh dari sekolah, mengurangkan cabaran perjalanan dan menyokong usaha menggalakkan keciciran pendidikan. Manfaat ketujuh, manfaat ketujuh disebutkan kompleks kesihatan bersepadu di Gerik. Pembinaan kompleks kesihatan diumumkan untuk meningkatkan lagi kemudahan perkhidmatan kesihatan bertujuan memperiki akses penduduk kepada perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan. Seterusnya, pembinaan SK Sekolah Rendah Seri Cemuk Ipoh. Pembinaan Sekolah Kebangsaan Seri Cemuk Ipoh, pembinaan sekolah baru disenaraikan bagi memenuhi keperluan pendidikan masyarakat setempat, menyediakan kemudahan persekolahan yang lebih baik untuk murid-murid dan menyokong keperluan pendidikan di kawasan Cemoh. Yang ke-9, Balai Polis Baharu di Tanjung Malim. Kemudahan Balai Polis Baharu akan dibangunkan bertujuan memperkukuh kemudahan keselamatan serta menyokong penyampaian perkhidmatan kepolisan kepada masyarakat. Dan manfaat terakhir yang ke-10,

0: Seperti biasa, Era FM sentiasa menyajikan rancangan berilmiah untuk anda, pendengar-pendengar Era FM yang sangat dihormati. InsyaAllah bersama dengan saya nanti, Datuk Kazim Elias, dalam rancangan Mufassirin setiap hari Khamis jam 3 petang. InsyaAllah kita akan bersama untuk membacakan tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang terpilih daripada surah-surah yang terpilih untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dengarkan nanti di Pera FM Mufassirin Khamis jam 3 petang.
1: Baik, terima kasih kepada anda semasih lagi setia bersama dengan kami dalam rancangan Mufassirin. Kita telah membacakan tadi tentang makna yang dikatakan Al-Fajr. Pendapat-pendapat ulama' tentang Al-Fajr ataupun Fajar tadi. Sekarang kita melihat pada ayat yang kedua. Dan demi malam yang sepuluh. Okay. Demi malam yang sepuluh. Walayalin ashr. Apakah yang dimaksudkan malam yang sepuluh? Baik, yang pertama. Yang pertama. Yang dimaksudkan tanggal sepuluh ini ialah sepuluh hari di dalam bulan Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah. Jadi ulama-ulama berpendapat bahawa itulah yang dimaksudkan walayalin ashr. Tak lama lagi kita akan sampai pada bulan Zulhijjah. Dan 1 sampai 10 kalau kita nak buat korban lah, ada manfaat yang besar untuk orang yang ada buat korban, dia niat untuk di situ. Dia dah ada pantang larang dia di situ lah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan lain-lainnya, mengatakan bahawa walayalin ashr ialah 10 malam di dalam bulan Zulhijjah. Di dalam satu hadis Nabi disebutkan, ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam. Yani ashara Zulhijjah. Asyara ziyal hijjah. Qalu walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah. Illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi. Thumma lam yarji'u min zalika bishay. Tidak ada satu hari pun amal soleh yang lebih disukai oleh Allah melainkan pada hari-hari ini. Yakni 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Ada orang yang puasa sunat. Ada orang yang menyimpan kuku rambutnya sebab dia nak berkorban pada masa itu. Ada orang yang membangunkan malam. Ada yang banyakkan zikir. Sehinggalah ditanya kepada Rasulullah, adakah orang yang buat amalan pada 10 malam yang terawal dalam bulan Zulhijjah ini lebih utama daripada jihad? Jawab Rasulullah, ya. Dan juga lebih utama daripada jihad pada jalan Allah. Kecuali orang yang keluar dengan membawa hartanya untuk berjihad, kemudian tidak pulang, melainkan yang pulang hanya namanya sahaja. Yang kedua, menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksudkan 10 hari ini ialah walayalin ashr, ialah hari pertama daripada bulan Muharram. Seperti mana pendapat Abu Ja'far Ibn Jarir, tetapi tidak pula dinisbatkan kepada siapa sumbernya. Abu Kanidah telah meriwayatkan daripada Qabus, daripada ayahnya, daripada Ibnu Abbas, firmannya ada malam yang ke-10. Bahawa yang dimaksudkan adalah 10 malam yang pertama daripada bulan Ramadan. Tetapi pendapat yang pertama yang dipegang oleh Abdullah bin Abbas dan yang lain-lain adalah pendapat yang benar. Qala Imam Ahmad, haddathana Zaid bin Al-Hubab, haddathana Ayyash bin Uqbah, haddathana Khair bin Naim, an Abi Zubair, an Jarbir, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ashra ashra, al adha wal watru yawm Arafah, wa syaf'u yawm Nahar. Katanya, sesungguhnya malam yang 10 itu adalah malam yang 10 Zulhijjah. Dan malam yang ganjil adalah hari Arafah. Sedangkan Asy'afu, hari yang genap, adalah hari raya korban. Pendapat ini adalah daripada Imam Nasa'i, daripada Muhammad Ibn Rauf, Amdah bin Abdullah, daripada Zaid Ibn Habbab dengan sanadnya yang sama. Jadi sedang pendengar yang saya muliakan, ini adalah pendapat-pendapat ulama tafsir yang dimaksudkan dengan ayat yang kedua, walayalin ashr. Ada yang mengatakan 1 sampai 10 Zulhijjah. Ada yang mengatakan bahawa 1 sampai 10 Muharram. Ada yang mengatakan bahawa bulan ataupun yang ke-10 tadi adalah hari yang pertama daripada bulan Muharram. Okay, jadi macam-macam lah tuan-tuan, tapi kita pegang. Ada juga yang mengatakan 10 malam yang pertama atau 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Tapi kita pegang pendapat yang pertama, walayalin ashr ialah 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Jadi tuan-tuan, tak lama lagi kita akan sampai kepada bulan Zulhijjah ini. Jadi marilah sama-sama kita, yang mana buat haji, buat haji lah. Yang mana tak buat haji dan sebagainya, marilah kita buat korban. Jomlah masuk korban. Dah lama kita tak masuk korban. Jom. Yang mana belum pernah buat, buat. InsyaAllah. Okay. Sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang berkorban. Wasyaf'i wal watr. Ayat yang ketiga. Dan yang genap dan yang ganjil. Dalam hadis ini disebutkan bahawa yang dimaksudkan al-watr ialah hari Arafah, kerana jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang dimaksudkan dengan asyaf'u ialah hari raya korban, kerana ianya jatuh pada 10 Zulhijjah. Pendapat ini dipegang oleh Abdullah bin Abbas, Ikrimah dan Ad-Dahhak. Wasyaf'i yang genap, wal watri yang ganjil. Yang genap itu apa? 10 Zulhijjah. Yang ganjil apa? 9 Zulhijjah. Ini pendapat ulama tafsir daripada kalangan sahabat Nabi seperti Abdullah bin Abbas. Pendapat kedua daripada Abi Hatim, apakah yang dimaksudkan dengan wasyafi wal watri ini? Maka mereka mengatakan bahawa daripada Uqbah ibn Khalid mengatakan bahawa ditanya kepada Atha tentang firman Allah ayat yang ketiga ini, apakah dimaksudkan sembahyang witir atau macam mana? Maka menjawab dia, bukan. Yang dimaksudkan asyaf'u ialah hari Arafah. Yang dimaksudkan al-watru adalah hari raya Aidil Adha. Ini pendapat yang kedua Ibnu Abi Hatim. Pendapat yang ketiga daripada Ibnu Abi Hatim mengatakan kepada kami, Abdullah bin Amir mengatakan bahawa, menceritakan tentang kisah ke waktu di Mekah, beliau mendengar Abdullah Zubair berkhutbah. Lalu berdirilah seorang laki-laki mengatakan, wahai Amir al-Mu'minin, terangkan kepada kami apa makna asyaf'u wal-watr. Maka Abdullah bin Zubair menjawab bahawa yang dimaksudkan dengan asyaf'u ialah yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan yang dimaksudkan dengan al-watru ialah yang disebutkan oleh Allah, dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberkatannya, maka tidak ada dosa baginya. Ini pendapat Abdullah bin Zubair, iaitu orang yang buat kerja haji, dia nak nafar awal ataupun nafar sani. Maka itulah yang dimaksudkan dengan asyaf'u wal-watru. Baik. Dan di dalam pendapat yang lain pula mengatakan bahawa asyaf'u adalah pertengahan hari tashrik, dan al-watru ialah hari-hari akhir. Di dalam satu hadis, Nabi bersabda, innallah tis'ata wa tis'in. Wa tis'in nasman isman mi'ata illa wahidan min ahsaha dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yakni 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafaznya, masuklah ia ke dalam syurga. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia adalah Tuhan yang satu, dan dia menyukai yang ganjil. Jadi tuan-tuan, ini pendapat-pendapat ulama bagaimanakah yang dikatakan tentang al-watru wasyaf'u. Macam-macam pendapat ulama, tuan-tuan, menceritakan tentang ayat yang kedua dan yang ketiga daripada surah Al-Fajr. Dan sebelum kita masuk pada ayat yang keseterusnya, ayat keempat, kita berhenti seketika.

0: madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTKPK menyediakan RM500 juta bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. Kolej Komuniti menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi.

0: janji sana sini tapi abu pun tak ada.
1: Aduh, dahlah tu Balang. Dah banyak kali dah Balang ulang cerita tu. Pusing-pusing tu ajalah cerita Balang. Marilah kita balik. Dah lama sangat kita kat kedai makan ni. Bagilah orang lain duduk pula.
0: Alah, biarlah. Bukannya kita duduk percuma kat sini. Kita bayar.
1: Bertimbang rasa lah sikit. Orang lain pun nak makan juga. Cuba tengok tu ha. Kita je cari meja kosong. Saya dah nak balik ni. Assalamualaikum.
0: Tunggu. Aku belum habis cerita lagi ni.
2: Ya, baru tadi sketsa nilai murni di kedai makan. Bagi tempat duduk dekat orang lain. Sebab apa tahu? Sebab kita dah pun 12.58 minit tengah hari ketika ini menuju ke jam 1 tengah hari. Kan waktu-waktu makan tengah hari kan? Waktu lunch hour. Pastinya yuk-yuk kita yang bekerja tu dah ada yang keluar makan. Ada yang baru je menuju ke destinasi masing-masing sekejap lagi. Dan juga pandang bersama, sekejap lagi kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari yang akan disambung siarkan ke Nasional FM. Dan juga panduan bersama yuk-yuk kita, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya adalah pada jam 1.5 minit petang. Selamat menjamu selera untuk koma dan terus bersama dengan PRFM mendapatkan hiburan dan informasi 18 jam setiap hari.
3: Bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Kilang Perak, Nanjung, Kuala Kangsar, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Kerian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bing meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Brick meliputi Brick. 97.3 MHz Cangkat Lembian, Tapah meliputi Tapah, Bijor, Sungai dan Colak. 89.6 MHz Bukit Asar, Tanjung Malim meliputi Perak Selatan iaitu Slim River.
4: TH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama di Soran kekal di asrama susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Lembaga Tabung Haji TH membuka semula sistem dan perkhidmatan utamanya selepas melaksanakan pemeriksaan keselamatan serta pemulihan susulan serangan siber pada 8 Oktober lalu. TH dalam kenyataan memaklumkan semua cawangannya kini kembali beroperasi seperti biasa. Namun beberapa fungsi dicari termasuk penetapan semula kata laluan dan pendaftaran pengguna baharu masih belum tersedia. TH memberi jaminan simpanan pendeposit selamat dan pemantauan keselamatan akan diteruskan bagi memastikan sistem beroperasi lancar. Susulan situasi semasa jerebu dalam negara, murid asrama di Saran kekal berada di asrama sepanjang penutupan sekolah selagi keadaan selamat dan kebajikan mereka terjamin. Menerusi Facebook, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan beban ibu bapa kerana perlu ambil dan hantar anak berulang kali. Beliau turut memaklumkan maklumat penutupan sekolah akan disampaikan seawal mungkin bagi memudahkan ibu bapa. Sementara itu, 22 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 171 menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. 6 kawasan lain di Johor turut mencatatkan IPU tidak sihat iaitu Kota Tinggi, Pengerang, Larkin, Tangkak, Batu Pahat dan Keluang, diikuti beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Melaka. Sebanyak 43 hospital kluster dilaksanakan bagi memperluas akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk luar bandar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membolehkan perkongsian sumber perubatan, peralatan dan kemudahan diagnostik antara hospital utama dengan hospital tanpa pakar. Menurut beliau, akses perkhidmatan kepakaran turut diperluas ke hospital luar bandar termasuk perkhidmatan pembedahan tertentu seperti katarak dan hernia.
5: Ini 9 yang bermakna Jelebu, kita punya 2, satu yang dilead oleh dipimpin oleh HTJ di mana Jelebu di bawahnya masuk Port Dickson dan Rembau, dan satu lagi adalah Hospital Tuan Kuan Najihah Kuala Pilah yang memimpin Tampin dan Jempol.
4: Dalam pada itu, cadangan penubuhan Hospital Mara masih dalam kajian. Ia dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 3 bulan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, kajian itu merangkumi lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, kos pembiayaan serta keperluan perundangan.
6: Penubuhan sebuah hospital merupakan cadangan yang kompleks dan memerlukan kajian yang sangat teliti. Oleh yang demikian, perkara berkaitan dengan lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tarikh operasi masih sedang diperhalusi dan belum diputuskan lagi pada masa ini.
4: Datuk Rubiah Wang. Sebanyak 25 lorong tidak rasmi dikenal pasti di Perlis setakat September lalu, mendorong usaha memperkukuh operasi bersepadu bagi membantras jenayah rentas sempadan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, penguatkuasaan turut menyasarkan tekong, pembiaya dan rangkaian kewangan sindiket penyeludupan. Usaha itu diperkukuh menerusi pembangunan sistem kawalan sempadan negara.
7: Merangkumi 40 unit kamera dan 264 unit lampu limpah melibatkan 27 zon pengawasan sepanjang 53.3 km, dan PDRM sedang menaik taraf sistem ini di bawah rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-13. Selain daripada itu, aset tactical drone dan radar terma, kita ada perolehan 8 unit drone VTOL bernilai RM26 juta. Ini sedang dilaksana, dan 5 unit mobile intelligence STR bernilai RM7 juta. Kini dalam proses akhir pembekalan. Selain itu, kita ada perolehan 40 unit pelbagai jenis drone.
4: Beliau menjelaskan demikian di Dewan Rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Kedah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad berkata, peruntukan RM490 juta ringgit diterima Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi Belanjawan 2027 berupaya memantapkan kemampuan anggota sekaligus dapat membendung jenayah rentas sempadan.
8: Selain daripada itu juga adalah iaitu untuk peralatan khususnya teknologi yang lebih canggih di sempadan negara kita, menghalang kemasukan luar terutamanya warga asing yang tidak melalui saluran yang betul. Jadi peruntukan ini diharapkan dapat menambah baik, memulihkan kemasukan warga asing tanpa kebenaran ke negara kita, dan dengan kemudahan teknologi ini moga-moga insyaAllah dapat mengukuhkan lagi, mengemaskan, menambahkuatkan lagi penguatkuasaan yang akan diambil oleh KPS.
4: Datuk Dr. Zulkifli Muhammad.
9: Faham 60 saat Cakna Fakta.
10: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan. Maka

0: 27, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Melayu 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrut daripada RM100,000 kepada RM150,000. Bagi mempercepat proses bebas bangkrut, dasar peluang kedua prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga UKU, pesakit kronik, warga emas, pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
3: Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Komos sedang berada dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Eksklusif di PNFM untuk koma aja.

0: Usahawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar rulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat,

0: Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
1: Nostalgia 80-an, 90-an.
2: Ajengan ye, ajengan gemuk koma ya.
3: Apa kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk koma aje.

0: Panjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tebatan banjir bernilai RM336 juta. Ringgit. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta. Ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Assalamualaikum teman, saya Shidi. Dengarlah Perak FM bila-bila masa aja, di mana juga 18 jam setiap hari untuk komen.

Walaupun hari Isnin 12 Oktober. Tapi kita pada hampir-hampir pertengahan bulan Oktober, bulan 10 eh. Okey, dan sambil koma mendengar FNFN masa berada, nak malukan sikit lah pada koma yang pencari kerja ataupun nak tukar kerjaya. Apa kata koma boleh buat permohonan pekerjaan perkhidmatan awam negeri Perak eh. Bilangan 10 tahun 2006 ni, di mana tawaran kerja ini ialah iaitu sebagai apa? Sebagai pengawas hutan. Oh, pengawas hutan ya. Sebenarnya itu di bahagian pertanian bertaraf tetap ya. Dari kasan keperluan calon, anda mestilah memiliki sijil pelajaran Malaysia dengan 2 mata pelajaran kredit termasuk bahasa Melayu dan juga 4 mata pelajaran lulus dan memiliki perhutanan, sijil perhutanan pengawas hutan. Dan sijil lah pula ya. Yang keduanya pereka. Jadi B1 bakat dan seni kontrak ya. Jadi calon dalam memiliki pengalaman dan juga kemahiran dalam bidang solekan persembahan telah pun terbukti dan juga diakui. Kalau mau nak boleh aja. Mohon ya, mohon yang tak mohon.

dalam rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk koma aja.

0: titik gambar tu eh. Farid Aznan dan juga Mas Idayu. Kesyagil dimaklumkan azan asar petani akan berkumandang pada jam 4.20 petang bagi kawasan Bandar Ipoh. Kelebihan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, niscaya Allah akan berselawat ke atasnya.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surya Zaini dalam Warta Perak 4:30 petang. Kementerian Kesihatan KKM yakin perolehan 400 ambulans baharu untuk hospital yang diumumkan dalam Belanjawan 2027 dapat meningkatkan keupayaan respon kecemasan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh perkhidmatan ambulans terutama dalam menangani kes kecemasan kritikal yang mengancam nyawa. Beliau berkata kadar respon ambulans bagi kes kecemasan kritikal kategori keutamaan 1 di seluruh negara mencatat 34% pada 2025, masih di bawah sasaran petunjuk prestasi utama KPI. Khazanah sumber semula jadi di Perak, khususnya kawasan hutan yang sebahagian besarnya masih belum diteroka, berpotensi besar untuk penyelidikan berkaitan ubat-ubatan berasaskan tumbuhan dan pembangunan rawatan baharu. Exco Kesihatan Sumber Manusia Hal Ehwal Orang India dan Integrasi Nasional Negeri Dato' A. Sivanisen berkata, kerajaan negeri mengalu-alukan usaha penyelidikan bagi meneroka potensi biodiversiti Perak dalam bidang pharmaceutical dan terapeutik translasi. Katanya, potensi sumber semula jadi perlu diteroka melalui kerjasama antara universiti dan pihak industri bagi memastikan hasil penyelidikan dapat diterjemahkan kepada rawatan praktikal yang boleh dimanfaatkan oleh pesakit. Tiga warga Myanmar ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia, selepas disyaki melakukan kesalahan di perairan barat laut Pulau Pasir Hitam Perak semalam. Pengarah Maritim Negeri Perak, Kapten Maritim Ahmad Syukri Kutub berkata, bot dinaiki mereka ditahan kira-kira 10.50 pagi pada kedudukan 4.3 batu nautika barat laut pulau berkenaan. Pemeriksaan mendapati bot itu tidak mempunyai nombor pendaftaran yang sah dan disyaki digunakan untuk menangkap ikan menggunakan peralatan terlarang iaitu bubu naga. Pemeriksaan lanjut turut mendapati ketiga-tiga kru warga Myanmar tidak mempunyai dokumen pengenalan diri dan permit kerja yang sah. Bot bersama semua kru dibawa ke jeti Ibu Pejabat Maritim Zon Kuala Kurau untuk diserahkan kepada pegawai penyiasat bagi tindakan lanjut. Tiga lelaki ditahan kerana disyaki terbabit dalam kes kecurangan kabel dipercayai milik Telekom Malaysia TM di sebuah kebun di Ipoh semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, ketiga-tiga suspek warga tempatan berusia 20 hingga 38 tahun itu ditahan polis kira-kira 5:30 pagi. Dalam operasi tersebut, polis turut merampas 65 batang kabel pelbagai saiz dipercayai milik TM, dua buah kenderaan serta beberapa peralatan yang dipercayai digunakan untuk kegiatan mencuri kabel. Kesemua suspek ditahan bagi membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Kesiksaan kerana mencuri. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Pancawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tempatan banjir bernilai RM336 juta. Ringgit. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta. Ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Ada lagu nostalgia 80-an, 90-an. Boleh juga berinteraksi bersama DJ di Facebook, WhatsApp dan juga talian. Moge Bang, untuk koma je.
3: Ya, Moge Bang maksudnya untuk koma je di petang hari Isnin. Ya, yang mendung ini ya. Sejuk dan mendung. Okey, terima kasih banyak semua. Nampaknya sudah maklumkan ada sedikit hebahan daripada Plus 9 ya. 1-800-88-0000. Ini kaitan dengan apa ni? Ini kaitan dengan kerja-kerja penyelenggaraan. Di kilometer 258.0 hingga kilometer 257.1 arah utara dari Ipoh ke Kuala Kangsar. Ronok kita tutup. Tapi susah 7 kilometer.

0: pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
1: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Menurut Luke, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif MyKomuter 50, Luke berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Luke, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
2: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi ke tepi. Kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tapi di Mekah masih tak ada selamat. Jadi, kawasan-kawasan Mekah, Madinah semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Mohamad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
2: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan atau penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa-apa jua penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan keputusan penutupan sekolah susulan jerebu akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan prosedur operasi standard dan nasihat agensi berkaitan. Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan. Maka

0: berzikir menghibur hati.
1: Pelancongan 2027. Bisi Madani mencapai di langit, mengakar di bumi.
2: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta ringgit elaun sara hidup sehingga RM300 ringgit sebulan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Kalau
1: tentulah.
0: frozen boleh juga lah.
1: Frozen boleh.
0: So kalau nak beli frozen datang sini ke atau kena
1: telefon? Kalau boleh, kalau macam ni kita hantar pun boleh kan. Tapi kalau kata jauh, mungkin kita orang pakai lala ke apa, boleh hantar lah. Martabak yang ada ayam dengan daging yang ada. Satu harga dia RM5 yang ada lah. Itulah buat sementara waktu ni ada yang tu je lah. Jemput lah. Saya jemput datang kalau kata nak rasa resepi. Orang cakap pun warisan daripada family saya lah. Kalau kata belah sini tak ada lagi lah resepi daripada Kedah datang sini kan. Boleh lah kalau kata ni jemput ramai-ramai lah support saya. Tempat tu lah dekat Taman Temara berhadapan dengan perabot elektrik Suria.

0: Jom dengarkan tip kesihatan, gaya hidup sihat dan pelbagai info menarik hanya dalam Fit Sihat.
1: Ceruba ialah keadaan apabila terdapat banyak zarah yang halus, zarah pencemar atau partikel halus yang terapung di udara sehingga menyebabkan udara kelihatan berkabus dan jarak penglihatan kita berkurangan. So, antara sumber jerubu termasuklah pembakaran terbuka, kebakaran hutan dan tanah, asap daripada kenderaan serta aktiviti industri. Fenomena jerubu sekarang berkait rapat dengan monsun barat daya, keadaan El Nino yang mengakibatkan cuaca panas, tak banyak hujan.
2: Aedes ni sebenarnya dia bertelur, dia suka duduk dekat kawasan bandar. Di kawasan kampung tu nyamuk lain pula. So, seorang tu dia akan dijangkiti demam denggi apabila

0: Semua sekolah di Johor, Melaka Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Masih berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti di luar rumah, mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengelakkan pembakaran terbuka. Beliau mengambil maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk menutup sementara institusi pendidikan di daerah Rompin dan Kuantan esok. Susulan keadaan jerebu dan bacaan IPU di kawasan berkenaan, Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat dan pemimpin diseru agar lebih memahami cabaran yang dihadapi golongan muda tanpa terus melabel mereka sebagai generasi manja atau terlalu mengharapkan layanan istimewa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said menegaskan golongan muda perlu dinilai berdasarkan realiti sosioekonomi semasa yang berbeza daripada pengalaman generasi terdahulu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina menggesa mahasiswa dan pemimpin muda supaya menggunakan pengaruh serta platform yang dimiliki untuk menyuarakan isu yang memberi kesan kepada negara dan kesejahteraan awam. Dalam perkembangan berkaitan, menerusi program Town Hall, Belia KL berbicara. Hari ini, perkara berkaitan peluang pekerjaan, kos sewa rumah yang tinggi dan akses kepada kemudahan awam mesra OKU antara isu yang dibangkitkan golongan belia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo berkata, pandangan berkenaan akan diteliti serta mengambil kira langkah yang boleh dilaksanakan mengikut bidang kuasa agensi berkaitan termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
1: Kebanyakan yang saya lihat daripada checklist ataupun sticky notes yang mereka bagi, banyak isu mengenai pekerjaan, mereka nak job fest, banyak mengenai perumahan, sewa terlalu mahal di Kuala Lumpur dan akses kepada infrastruktur OKU. Yang ini kita akan ambil kira dalam perbelanjaan, sebaik mungkin yang kita boleh laksanakan, kita akan laksanakan.
0: Hana Yeo. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, Sekolah Parlimen, Program Latihan Khidmat Negara dan Parlimen Belia Malaysia antara platform yang diketengahkan bagi memperkasa kepimpinan serta meningkatkan pengetahuan golongan muda mengenai sistem demokrasi negara. Menurut beliau, ketiga-tiga platform itu memberi pendedahan kepada golongan itu berkenaan proses demokrasi selain memupuk nilai kepimpinan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Menerusi program Sekolah Parlimen, lebih 2,000 sekolah telah menyertai program lawatan ke Parlimen Malaysia sekaligus memberi peluang kepada pelajar menyaksikan sendiri proses perbahasan di Dewan Rakyat. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Locke berkata, sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Jabatan Pengangkutan Jalan telah mentauliahkan 6 vendor swasta yang memenuhi piawaian keselamatan ditetapkan bagi menyediakan sistem telematik berkenaan. Sehubungan itu, pengusaha kenderaan perdagangan bebas memilih mana-mana vendor bertauliah bagi pemasangan sistem tersebut.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan. Maka

12 Oktober 1977. Pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Dato Haji Ahmad Koroh sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Yahya Petra, ibni almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert.

0: Belanjawan 2027. Lesi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Malaysia dan Jordan bakal meneroka peluang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Raja Jordan, Raja Abdullah II di KLIA. Antara kerjasama yang dikenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor serta perluasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, ya, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka

0: untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
1: Datuk Seri Muhammad Hassan. Kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga minyak bagi menguruskan perbelanjaan subsidi petroleum seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3% pada 2027. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketidaktentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga minyak dijangka kekal tinggi pada paras masa. Dalam hal lain, Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 diyakini dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, pendekatan itu bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
2: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melaksanakan ataupun kuatkuasakan gaji minimum RM2,000 pada bulan Jun tahun depan, sebenarnya ia juga ialah berhasrat untuk memberi masa untuk syarikat besar bukan saja nak naikkan gaji yang pegawai yang terbawah, dia tak nak jadi wage compression lah, maksud hanya yang bawah naik, yang lain tak tersentuh.
1: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Keberhasilan institusi pengajian tinggi IPT perlu dilihat lebih jauh daripada angka kebolehpasaran graduan. Ahli Parlimen Sekijang, Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa berkata, penilaian itu perlu turut mengambil kira pulangan yang diterima graduan selepas menamatkan pengajian dan memasuki alam pekerjaan.
3: Namun pada pandangan saya, ukuran tersebut perlu diperkukuh dengan memberikan perhatian kepada tahap pendapatan dan kualiti pekerjaan yang diperolehi oleh graduan tersebut. Bayangkan, sebuah universiti mungkin mencatat kadar bekerja graduan hampir 100%. Angka itu kelihatannya cukup baik, tetapi hakikatnya graduan mereka menerima gaji yang rendah dan tidak menunjukkan perkembangan pendapatan yang merangsangkan selepas beberapa tahun mereka bekerja.
1: Menurut Datuk Seri Dr. Zaliha, penilaian itu juga perlu mengambil kira sejauh mana kemahiran yang diperoleh di IPT dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan secara kesesuaian dengan keperluan industri.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
6: Maka kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu Islam melakukan ritual agama lain diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
4: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama, di peringkat Jabatan Pentadbiran Ehwal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
3: Dr. Zulkifli Hasan, sebelum itu pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian. Sementara itu, pengarah JAIS, Datuk Muhammad Shahizan Ahmad memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 dan 10 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 berkaitan perbuatan menunjukkan pemujaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum syarak serta menyebabkan agama Islam dipandang hina. Semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebuh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikut makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Ketiadaan angka sebenar individu tanpa dokumen pengenalan diri menjadi cabaran kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam mengenal pasti masyarakat orang asli dan masyarakat asal yang masih tercicir daripada sistem pendaftaran negara. Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham alias berkata, JPN komited melaksanakan program Turun Padang bagi mendekati masyarakat di kawasan pedalaman termasuk menyediakan perkhidmatan permohonan kad pengenalan kali pertama, penggantian kad pengenalan serta urusan berkaitan sijil kelahiran dan sijil kematian. Luar negara, lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian. Portal berita tempatan online Khabar melaporkan 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, seramai 437 anggota keselamatan dikerahkan manakala 4 helikopter tentera sedang menjalankan operasi menyelamat. Sri Lanka menolak kemungkinan berlakunya kekurangan bahan api walaupun berlaku kekurangan penghantaran oleh pengedar swasta. Menurut Menteri Tenaga Anura Karunatilake, Kerajaan Sri Lanka sedang mengambil langkah memperluas rangkaian stesen minyak kendalian kerajaan bagi memperkukuh bekalan. Beliau berkata Perbadanan Petroleum Ceylon milik kerajaan meningkatkan bekalan bahan api kepada pesaran daripada 55% kepada 80% bagi mengimbangi pengurangan penghantaran oleh syarikat swasta yang berdepan masalah kewangan. Akhir sekali sukan, pelumba motor tiga negara Muhammad Hakim Danish Ramli perlu memperkukuh kematangan taktikal dan ketahanan mental bagi meningkatkan prestasinya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Jordan perkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam serta ritual agama lain disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pelangi mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani tingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: mengapa di langit mengakar di bumi.
1: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lebak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Gegar di langit mengakar di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Eh, tengok buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Awan 2027. Bisa madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Nasional 12.6.

0: Bagi yang baru mengikuti siaran kami, jangan sekali-kali tukar stesen Anda.
1: Dengar radio. Hanya di Radio
2: untuk korang pelajar 2027.
3: Menerusi perancangan Belanjawan 2027, Kerajaan Madani meneruskan agenda pembangunan berpaksikan tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Melindungi kebajikan rakyat kekal menjadi keutamaan mendesak menepani krisis sara hidup. Bantuan bersasar seperti SDR, SARA dan Budi Madani diteruskan menerusi data kelayakan yang jelas. Penjimatan fiskal penyasaran subsidi disalurkan semula secara telus kepada perlindungan rakyat, penstabilan harga barangan, jualan rahmah madani serta program penjanaan pendapatan komuniti seperti Sejati Madani. Dapatkan maklumat lanjut dan kemaskini inisiatif kerajaan di portal belanjawan.mof.gov.my.
2: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Sejuk benar ayahnya.
5: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan
2: Mencari Jodoh.
0: Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Keputusan penutupan sekolah akibat jerebu dibuat berdasarkan prosedur operasi standard SOP dengan mengambil kira tahap kualiti udara dan nasihat agensi berkaitan. Menteri Pendidikan KPM Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata penilaian indeks pencemar udara dilakukan oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, maka nasihat berkaitan risiko kesihatan diberikan oleh Kementerian Kesihatan.
4: Bukan KPM sahaja yang buat keputusan semata-mata. Panduan dan pedoman itu memang kita ambil sepenuhnya daripada NRAS dan juga KKM. Ya? Jadi kita buat keputusan itu dalam dalam kuasa secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan.
0: Jelas beliau, KPM akan terus memantau keadaan semasa dan akan mengambil tindakan mengikut garis panduan ditetapkan bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan proses pembelajaran. Sementara itu, Datuk Sri Fadlina memaklumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup hari ini susulan jerebu. Di Selangor, penutupan membabitkan sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang. Manakala di Pahang membabitkan sekolah di bawah PPD Kuantan dan Rompin. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini.

0: memadamkan kebakaran di negara itu. Almanah Tau maklumkan jarak pandangan di kawasan terjejas amat buruk menyukarkan operasi penerbangan bagi memadamkan kebakaran. Tambah Dato' Sri Mohamad, negara itu terus berdepan cabaran lokasi kebakaran terletak jauh di pedalaman selain masalah bekan air dan api yang masih membara di kawasan tanah gambut. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Malah negara mengakui masih berupaya menangani krisis berkenaan. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan Dudung Abdul Rahman berkata keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat kabinet terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan terbang sejuga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Biasa mengakui kebimbangan berhubung jerebu Pemerintah sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu beragama Islam melakukan ritual agama lain telah diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
1: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama di peringkat Jabatan Menteri Ehwal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
0: Dr. Zulkifli memaklumkan Jabatan Agama Islam Selangor telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan. Maka

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata, pendekatan tersebut bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
4: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melaksanakan ataupun kuatkuasakan gaji minimum RM2,000 pada bulan Jun tahun depan, sebenarnya ia juga ialah berhasrat untuk memberi masa untuk syarikat besar bukan saja nak naikkan gaji yang pegawai yang terbawah, dia tak nak jadi wage compression lah, maksud hanya yang bawah naik, yang lain tak tersentuh.
3: Ini pula mengenai subsidi bahan bakar. Tan Sri Johan Mahmud berkata kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga petroleum bagi menguruskan perbelanjaan subsidi bahan bakar itu seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3.3% pada 2027. Jelasnya lagi, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketidaktentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga bahan bakar dijangka kekal tinggi pada paras semasa. Pengukuhan ekonomi dan penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan untuk membiayai belanjawan 2020.

2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata penekanan akan diberi kepada usaha mengekang ketirisan dan pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan rakyat. Luar negara, Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kerjasama bersama penguasa pasukan tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada tahun 2020. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa siri serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh dilaporkan mengorbankan 18 orang. Greece, antara negara kesatuan Eropah EU pertama, bakal melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan tersebut dijadualkan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis telah mengumumkan keputusan tersebut April lalu. September lalu, Suruhanjaya Eropah membentangkan Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi golongan bawah umur dalam talian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ALSAS) yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara (LLN). Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional (UNITEN).
1: Koma aja.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Kerajaan menawarkan potongan cukai bagi kos penempatan semula yang layak sehingga RM5 juta kepada syarikat vendor automotif milik tempatan sepenuhnya yang memindahkan operasi ke Automotive High Tech Valley AHTV Tanjung Malim. Insentif itu meliputi perbelanjaan yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Langkah itu bertujuan menggalakkan lebih banyak vendor automotif tempatan beroperasi di AHTV TV sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai hub automotif serantau. Dalam masa sama, pembangunan Lumut Maritime Industrial City LUMIC akan dipergiat bagi menarik pelaburan dan mewujudkan peluang pekerjaan menerusi pembangunan hub maritim di Lumut. Seramai 40 pesakit katarak daripada golongan B40 Makal menerima pembedahan percuma menerusi dana kebajikan Perak Community Specialist Hospital PCSH dengan kerjasama Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Inisiatif itu membantu mengurangkan tempoh menunggu pembedahan katarak di HRPB yang kini antara 6 hingga 8 bulan. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan KKM Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata, sejak program bermula September lalu, 19 pesakit telah dirujuk ke PCSH dengan 4 daripadanya selesai menjalani pembedahan. Program itu berlangsung sehingga 30 November 2026 atau sehingga kesemua 40 pembedahan selesai dilaksanakan. Jabatan Alam Sekitar JAS Perak memeriksa 8 premis menerusi Ops Gempur Q3 2026 pada 8 Oktober lalu dengan 2 daripadanya didapati tidak mematuhi piawaian perundangan. Operasi melibatkan 14 pegawai pengetkuasa itu menyaksikan JAS mengeluarkan 8 arahan lapangan, 4 notis arahan dan 4 tawaran kompaun selain menyediakan 1 kertas siasatan. Tindakan itu bertujuan memastikan pihak industri mematuhi undang-undang alam sekitar serta melaksanakan langkah pembetulan dan pencegahan. JAS Perak memaklumkan operasi penguasaan dan pemantauan berkala akan terus dipertingkatkan bagi memastikan pematuhan peraturan serta memelihara